Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det som du brotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som nøyot, for i åttekort menneska, han lova Jesus fram i hjert, i vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mestkjør i mitt landa, jeg var født av nødgjør. Og hva hentor tar vi døra født av nødgjør? Det som hentor ikke best at du først anna visse om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bøtten gods, tøymon og tryggva navne hans herra. Ta den bostur vilse sonren, han kom så lengt bostur heimannen fra, og se at i mitten søgnene kom han å huksa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør det han eka som kom å bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte opp, gikk ut seg sjolvan og begynte å genka heimaktor til fægerhuset. Og medan han enda var lengt bostur, så er fægeren han, og han forrennade imot i honom, for jeg teker imot i honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast bottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi si. Toi hun tog i munnen noen, gjøtta Jesus som herra, og trus du hjertan noen, at Gud røst han opp fra noen deg, så skal du være frelstur.

0: ur Apostlasøvne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium foret her nå sammen inn i synagog og jødene, og tala av så at stormångt bæg av jøden og grikken kom til trygg. Men jødene som ikke ville tryggva, vakte øsing og ytland hod og hetningen om mot brørenen. Her voret her nå lenge tog, og tala av djarver og herrenen, og han gav nøye året sønnen vittnesbord, og let tekjen og under være gjørt ved hånden terre. Men feltsje i bynum bytte seg sunder, som i hildo vi jötunum og som vi apostlunum. Tvein og stormur var restur mot et heimon, bei av hetningum og av jötun vi ivermonum terra, et færa ytla vitt heimon og steina teir, og ter fingo hett at vita, flutt og teir til bynar Lystra og Derbe og i Lykaonia og til landi her om veir. Her kom gjørt og teir evangeliet. Og i Lystra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemen fra Mauerløyve og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egin i åhan og sa at han hei trygg at vera grøttor, sier han herst. Reis til og starta fotontøynom. Ta sprakk han opp og for å genka. Ta i falske sa til, som Paulus hei gjørst, litt og teg opp rødt søyna og røpte av Luka Åneskon. Godaner er vårne menneskjon løyker og er kommer nye til okkara. Teg kalla av Barnabas Søs, men Paulus kalla av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 år. Presteren og i Søstemplenen, som utanfyrir bøyen vær, kom eit postrunnen vid tarvun og kransun og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innimidle fölkje, røpto og søtto, tid menn, kved til at gjerra, eisne vit eru menneskjo, under somo korum som tid, og vi kunngjera tikkun evangeliet, at de skulle venda tikkun bort fra hisson tom og godun til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon er ui. Han som i farnon tøyun let allar hetninganar genga tæra egnu veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nog ytla at her vi er sige hetta fink og hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nå kom en ekre gjøtar her ur Antiokia og Ikonium. Der fink og falskjø i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinene sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bojenen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du ta attor til Lystra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det er gjøkna nekvar trangter vi skulle genge inn og i røyke gods. Så valgte ta i taimon eldstar og i kvarje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og herran og teg, honom som de hadde fest trygg på. Der fyrer av oss nå gjør noen Pisidia og kommer til Bamfylia. Da jeg tar høyt å tale året i Perke, får jeg til Atalia. Hene får jeg tar ved kjipet til Antiokia, steget, her tar våre fingre nå i gods til verset, og tar nå høyt fullførst. Da jeg tar kommet her, kattler og tar sammen samkomne, og søttet heimene fra storverskunnen, og i god hei gjørst vidt heimene, og at han hei let i hetningunnen opp dyr troeren der. Og så var det her til læresveinen her ikke så stått at høy. Apostlesøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom noen ekrer som lærte brøverne.

0: Leta tid tekon ikkje omskjera etter sige Moses her, kunno tid ikkje frelsast. Ta var osemja. Paulus og Barnabas komu og ikkje løyde struivit her. Toi var gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrar ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av toi at hesens borningur var komin opp. Her var nu av samkommende sender av sted. Her fóru gjøgnum Fønikia og Samaria, og søttu frá hvordan hetningarnir høttu vent vi, og tar glett og størlige allar brøvurnar. Ta eit her så komu til Jerusalem, voru tar fagnair av samkommende, apostlunum og hinnun eldstu, og tar søttu frá storverskunum vi god hei kjørst vi teimum. Men ekrir av flotje fariserana, som voru komne til trunna, restust og søttu, Tær eigi at vera omskornur og få bo om at halda Moselov. Apostlanir og hinir eldstu komu ta saman at samrøvast om hetta. Ta eit her nu hattu tratt negv om te, restist Petur og segi vittar, Tid menn brøvur, tid vita a god lengsugjan i utvalde me i mittlun tikkara, til at vera tann vi kvarsu munni hetninganir skuldu få at høyra år evangeliums og koma til tryggv. God som kjenner hjørtene, gav til hemmen vittnesbord, ta i han gav til hemmen lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i onkan mon og okkon og teimon, ta i han vid trunne rensa i hjørt og terra. Kvi fresta tid ta ni og god vi et letje åk og hals læresveinanna, som kvørst kje fedrar okkara et la vit heva vire mentre at bere. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus er, Vit, lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren, og tar lort av etter Barnabasi og Paulusi, som satte fra hvordan stor tetsjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittelen hetningarnar. Ta i tar hildo peta tela, tok Jakob til åra og sige, Tid menn brøvor, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at teka navnet søgnen ut folk av hetningene. Vi hetta samsvære år profetene, som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyri at levten av menneskjon skal søke herran, atler hetningar som navn mot nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hedningen om vi venter vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgoden, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogunum kvön sabbat. Ta gjördut her av apostlaner og hinner eldstå saman vi allare samkommene at velja nekrar menn mittlen søgn og senda her til Antiochia vi Paulus og Barnabas. Ter valdo Judas som kallast Barsabas og Silas. Hesser var havertur menn mittlen brøvernar. Ter skriva og såleis vi teimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, helsa brørenon av hetningonon og i Antiochia, Syrilandi og Kilikia. Eut og at vi teva fratt at nekrer som komner eru fra okkon, heva årekva tikkon vid talosøyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgivet heimen om te, så heva vit, etter at vera komner asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elska vår brøren okkara Barnabasi og Paulusi. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Kristus. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åren skulle kunngjera tekkun ta sama. Heila i anden og vi hava ta gjørst av, onge æra byri at letja av tekkun en hetta, som neiut At tid halda tikkun fra tui og i offre til avgodar, fra blåe, fra tui som kvalt og fra siløse. Ta i tid halda tikkun fra hæsson, skal tikkun gengast vel, livet vel. Så låt ut her ter færa, og ter komet til Antiokia. Her sauna og ter sæman atlan flotjen, og gå ut her med breve. Ta i tid høyt og lyset til, var til glede om trøstene. Judas og Silas, som eisne vår profeta sjølver, Amint og brøverna vi nekvare tælo og styrst og tær. Ta i tær så hadde veri her enn at tui, låt og brøverna tær færo i frie til tæra som sent tær høtto. Men Silas sette seg fyrja stekke her. Paulus og Barnabas var ta verandi i Antiokia. Tær lart og kunngjördu år herrans her, semma vi mongon øron. Ta i en tui veri gjengjen, sier Paulus vi Barnabas, Læt okkom færa attur og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi tæva kundkjørst år herrans ui, fyrir at vita hvordan det hemmen veit vi. Barnabas vilde ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra teimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi teimen til versje. Det kom ta til kvast strui, så tar skiltust kvör fra øron. Og Barnabas tok Markus visser og får vi kjipet til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne hadde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nå om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlesøvan 16. kapittel Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sonur tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hava at komme visser, og han tok og omskær han. To jødar boi her rundan om, og tar visst og atler at feir hans var gritsje. Som tar no feir av oss tjøknon bojernar, gåu tar taimon bojern i at halta, som åsett våru av apostlunnen og hinnon eldstu og Jerusalem. Så styrstus ta samkommunar i trunne, og vuxo i tale det fra degi. Tar fóru nu gjøgnon frykia og hitt galatiska lande. Tui tar våru av heilava andanon forreir at tale åri og i Asia. Tui tar våru komner at Moisia, røndu tar at halda fram til Bitunia, men ante Jesus er løvde teg mot ikkje. Tar lo på ta Moisia om og kom til Troas. Og om nottena viste sjån seg for Paulus. Makedonisk var med og stå her, be han og sige, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sige seg sjån, rønte vi ta sama a slippa iver til Makedonia, tog vi dodo at suttja at god hei kalla okkun at kunnkjera teiman evangelie. Vi fóru så vi kipi ur Troas og heldu bænt til Samotrake og degin etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bojurinn og til parstnun av Makedonia, nøybygd. Her i bojurinn stekka vi denna tøy. Sabbatsdegin fóru vi ut om bojpostre fram vi enn i A til et steg, her det plattu at koma saman til bøn. Her settest vi og tala av vi kvinnunar og vi kom saman. Kvinna og i at lydia og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun Tojatira og handla i vi porspore. Hjärsta hennara let herren opp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara vore døpt, be hon okkon og sige, Halda tid med vera herran om tryggva, så kom jeg inn i husmutt og veri her. Og hun nådde jokken. Nå hendte til ena fer vi får ut til bønastegje, at vi møtte gjento og hei spadoms anta, og som vann herrens hunnen nekva inntøko vi et spåa. Hun tjekk at han av Paulus og okken røpte og sige, Hesir menn eru tænarar hins haksta guds og tar kunnkjera tikkun frelsu vegin. Hetta gjørdi hon og i nekvar deir. Ta hermaist Paulus om det, Og han ventes her og sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte, at du skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar henne er sovo, at ånden vån være kjatt heimen langer om inntøko, tog ut her Paulus og Silas, og for dreende vidt heimen av torget for iveveldene. Ta i ter høyde lett ter fram for domarerne, søtt og ter, Hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara. Tær er jötar. Og tær læra sigir som okkon romverskon mannon førstje løyvist at teka vi eller fylltja. Eisne fylltje restist mot teimon. Domararnir låtu ta klæginni skrige av teimon og søttu at her skulle vera hjuflangtur. Ta i tær nu høttu givet teimon nekv slø, settu tær tær i fengahus, og søtte vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter teimen. Ta i han hei finnkjetta bå, sette han teir og hitt innere fengarrome, og sette føtter teir fastare i støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunk og gode låsonger, og fengane lortau etter teimen. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vi ta sama sprung og allar dyr upp, og landkjene er løstest av etlån. Fengavaktaren stakk ta opp ur svøvne, og tog han sa dyr fengehusens åpner, drog han svørsut, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt jeg at han helt fengene er vera flytter. Ta røpte Paulus herst og sier, «Gjert her, ikke mein, vidt er jo atle her?» Han ber nå leta seg for ljøs, og han leip inn, og fall sjelvande nye fyrir Pauluse og Silase. Så lette han der ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre fyrir at jeg kan være frelster?» Der sværa hun, «Trygg for Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hustøyt.» Der taler hun noe år Herrens til hans herre, og til øtl som i hus i hans herre våre. Så tok han der tilsøgn i samme time om nottene, og vaska i sartarra. Og hans sjolvor og ödelhansarra var vi ta sama døpt. Han får nian i huset vitt heimon, og settet her til bors, og han var glævar om at han vid ödelhån huset søgnon var kommet til trygg for god. Ta i nu var våre dævor, sendt og domararne tænare søgnar vid bovon. Gjev hæsar menn leysar. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarene har sendt på at de skulle være givne leiser. Færetøy nå ut og færgjast deg fri. Men Paulus sier vittar. Tær har ledig okkon huflåntja, fyrir egen allra, og til ådømtar, okkon som tå er romverskjer borgare. Så har tær sett okkon i fengehus, og nå rekar tær okkon løgnlige borster. Ikke så. Kom ut her sjølver og lai okken ut. Tænarerne, bo og domar og noen hisse på. Ta vårt her ratter. Ta etter fengt godt høyre at her våre romverskjer borgere. Og der kommer vi gåen åren til tæra. Lett ut her ut og bo ut her færre hene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen og får i inn kjall ut i om. Ta i der høyt og hitt brøverne og amint tær, for å ta her av sted.
1: Vi tar da her Jakobsen, leser ur apostlansøvnet.

0: Menneskjasoneren kommen at tjena og tjeva løvsut som løyset gjald fyrir mong, Markus 2:45. Og i januar 1941 var seinasta hand lagda verskje vi a fåa tar 2,5 amerikanske guslanar som i meira enn 8 år høyde sitte fengar tja iransko myndelagunan leysar. Fyrir at få hesa samborgare leysar og verhalde tjekk amerikanska stjötnin vi til a leta løysegjald fyrir guslanar. Og det var ikkje hissin i oppad og i golden vær. Og et øyelig tal i øyren og konføringen. Tå hetta ikkje størsta løysegjald som søvan vart om å sia. Størsta løysegjald i nekrant og i lete er middel anna lete fyrir innestongtar, føringar. Tå kom Jesus Kristus inn i hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans er fullkomna og syndafrøya lúv, kundi ongan frelsa og man så livd i 1000 år. Fyrir syndtúinu mun kundi vera rönsa bústur, måti hans er egna blei renna. Jesus Kristus sonur Guds stói nýjur a hesa fold og stói inn a syndarinnar trela maskna og kjepti trelir og fengar djevelsins leysar og hetta kostaði honum hans er egna lúið. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gud og ein mittlum meður mittlum gud og menneskja, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til lausi gjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og í 4. Timotheusar brev 2:5-6. Hetta lausi gjald ver fyrir allar føringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Angin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft løysi gjaldi vergold, tær måttu færa av frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Angin kan nøya því að færa úr trela stöfu tøyni, sjálft løysi gjaldi ergold, tú måst færa av egnun frujum vilja.
1: Vi selvor og gudl, ei mun frelsa, vær vunnen, ei slu.

0: Sendingen minnes du ikke hos, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og var rundt her kom jeg av møter, sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve, og det er skukka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skukka i vet jeg, så jeg sa at jeg ikke, og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Green Gwarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Et la heima sine, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium fåret herren oss hemman inne i synagog og jötarna, og tala oss så at stormångt bægi av jötun og grikkun kom til tryggv. Men jötaner som ikkje vildu tryggva vaktu ösing og illan hútja hettningunum måte brørunum. Her våret herren jo lenga tøy, og tala og jarver og i herranum, og han gav nøye året sunnum vittnesbor, og let tekin og undur vera gjørt vi hånden terra. Men falskje og i bynum bytte seg sundur, som i hildu vi jötunum og som vi apostlunum. Tvein og stormur var restur måte taimon, bei av hetningum og av jötun vi ivermånum terra, et færa illa vitt taimon og steina tær, og tær fingu hett at vita, flyttu tær til bynar Listra og Derbe, og i Lykaonia, og til landi her om veier. Her kom gjørt og tær evangeliet. Og i Listra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemen fra Mauerløyve, og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egen i åhan, og sa at han hei trygg at vera grøttor, sier han herst. Reis til og starta fotontøynom. Ta sprakk han opp og for å genka. Ta i fölkje sa te, som Paulus hei gjørst, litt og tei opp rødt søyna og røpte av lykka åneskon. Godaner er det vårne menneskjon lykker og er det komne nye til okkara. Tei kallar av Barnabas Søs, men Paulus kallar av tei Hermes, av tog at det var han og i førde året.

utom til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyon let allar hetningarnar genga tæra ekno veier. Tå let han ikkje seg sjølvan utan vittnesbord. Tøy han gjør det godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nou ytla at her vi er sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nu kommer nekre gjøtar her ur Antiokia og Iconium. Der fink og falskjø i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nu evangeliet her i bojenom, og vunnen nekvar læresveinar. Så får du ta attor til Lystra, Iconium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det er jøkna og nekvar trångter vi skulle genge inn i rujtje gods. Så valgt du ta taimon eldstar i hverje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og herran og teg, honom, som de hadde fest trygg på. De er fyrre av oss nå gjennom Pisidia og kom til Bamfylia. Da jeg tar høyde å tale året i Perke, foretar til Atalia. Hene foretar vi kjipet til Antiokia, steget, her tar våre finger nå i gods til verset, og tar nå høyde fullførst. Da jeg tar komme her, kattla og tar sammen samkomne, og søttu taimon fra storverskunnen, og i god hei gjørst vi taimon, og at han hei let i hetningunnen opp dyr troarinnar. Og så var det her tja læresveinunnen, her ikkje så stått at tog. Apostlasøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom nu nekrer som lærte brøvernar. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Mosesar, kunne tid ikke frelsast. Ta var åsemja. Paulus og Barnabas kom og ikke løyde struivit der. Tøy var gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrar ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tøy at hesens borningur var kommet opp. Her var hun nå av samkommende sender av sted. Her får hun gjøkken Fønikia og Samaria, og søtte fra hvordan hettningene hadde vent vi, og tar glett og størlige atler brøverne. Da jeg tar så komme til Jerusalem, hvor jeg tar fagna i av samkommende, apostlenen og hinnen eldstå, og tar søtte fra storverskene og god til i kjørst vid teimen. Men ekker av flotte fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtte, der er eit vere omskarner og få bo om at halda Moselau. Apostlaner og hinner eldstå kom å ta saman at samråast om etta. Ta eit her nu høttu tratt nekv om te restest Peter og seie vittar, tid menn brøver, tid vita er god lengsugjan i utvalde med mittlontikkara til at vera tann vi kvarsomonni hettningane skuldu få at høyre år evangeliums og komma til tryggv. God som kjenner gjørstene, gav teimon vittnesbor, ta i han gav teimon lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i ongan mon og okkon og teimon, ta i han vid trunne rensa i gjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresveinanna, som kvørst fedrar okkara et la vit heva vire mentir at bera. Vi tryggva jo at vi vire frelster av nøye herrans Jesus er, vit lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren, og tær lusta av etter Barnabasi og Paulusse, som satte fra hvordan stod tekjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittelen hetningarna. Ta i tær hildo og peta tæla, tok Jakob til åra og sige, tid menn brøver, høyre med. Så i man hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om
at teka navnet søgnen ut folk av hettning.

0: Vi hetta samsvera år profetarna, som skriver Efter hetta skal jeg komme attor og endurreisa Faldn og Kjalbi og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levten av menneskjon skal søke Herran, atler hetningar som navn mot nevnt iver, sier Herren som gjør hetta. God kjenner fra avunnen ødelverksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørstheim og torrførst hetningun om vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodun, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn og i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogun og kvön sabbat. Ta gjørdu tær av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn og senda tær til Antiokia vi Paulus og Barnabas. Tær valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesser var i havertur menn mittlen brøvernar. Tær skriva og såleis vi teimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøvernar halsa brøvernon av hetningonon og i Antiokia, Syrilandi og Kilikia. Jeg tog at vi teva fratt at nekrar som kommer fra okkon heva årekva tikkun vi tæra søyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgi vi teimen om te. Så heva vit, etter at vi ra kommer asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn og senda tær tiltekkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabasi og Pauluse. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Krists. Vi teva nu sent Judas og Silas, som eisne vi åron skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vi teva ta gjørst av, onge æra byri at leggja av tekkum enn hetta, som neiut Er at halda tekkun fra tøy og i offre til avgodar, fra blåe, fra tøy som kvalt og fra siløyse. Ta i tid halda tekkun fra hæsson, skal tekkun gengast vel, livet vel. Så låt du tær tær færa, og tær komme til Antiokia. Her sauna og tær saman allan flotjen og gå tær man breve. Ta i tær høyt og lise tær, vår tær glæ om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, amint og brøvernar vi nekvare tælo og styrstu tær. Ta i tær så høyde veri her ena tøy, låt og brøvernar tær færo i frie til tæra som sent tær høyde. Men Silas sette seg fyrja stekke her. Paulus og Barnabas våre ta verandi i Antiokia. Tær lærdo og kundgjördo år herrans her, semma vi mongon øron. Ta igjen tog vera gjengen, sier Paulus vid Barnabas. Læt okkom færa attor og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi tava kundkjørst år herrans ui, fyrir at vita kusot heima vait vi. Barnabas vilde ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Det kom ta til kvast strøy, så ta skiltost kvør fra øron. Og Barnabas tog Markus visser og får vi kipet til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne hadde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nå om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlesøvan 16. kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sonur tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hev at komme visser, og han tok og omskær han, to jødar boi her rundan om, og tar visst og atler at feirans er var gritsje. Som tar no fera hos tjøknon bojenar, Gåu tær tæmon bøyin i at halta, som åsett våru av apostlunnen og hinnon eldstu og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommande i trunne, og vokså i tale det fra deg. Tar foro nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar voro av heila va antanon forreier at tale åri i Asia. Tøy tar voro komner at Moisia røyndu tar at halda fram til Bitunia, men ante Jesus har løvde tar mot det ikkje. Tar lopo ta Moisia om og komme til troas. Og om nottena viste sjån seg for Paulus. Makedonisk var med og stod her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjån, rønte vi ta sama a slippa iver til Makedonia, ta vi dodo at sutja a god hei kalla okkom at kunnkjera taiman evangeliet. Vi får oss over kipi ur Troas og hildu bant til Samotrake og degen etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bojeren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bojeren stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bojeportre fram vi en i A til et sted, her det pratet å komme sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne og vi kommer sammen. Kvinna og i et løydia og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun Tojatira og handla i porspore. Hjärsta hennara lät herren upp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara var døpt, be hon okkon og säge, halda tid med vera herran om tryggva, så kom i inn i husmutt og veri her. Og hon nådde okkon. Nu hendte til eina fyr vi får ut til bønastegje, at vi møtte gentu vi hei spådoms anda, og som vann herrens hun noen nekva inntøko vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkon røpte og sige, heser menn er utenarar hins haksta gods, og tar kunnkjer at ikon frelse vegin. Hetta gjør de hon og i nekva er det er. Ta hermaist Paulus om det, og han ventes her og sige vi andan, og i navnet Jesu Krist sige vitte, at hun skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar hennara sovo at ongen vån vera kja taiman langkor om inntøko, tog ut her Paulus og Silas og foredreande vid taiman av torge fyrir iveveldina. Ta i tar høttu lett tar fram fyrir domararnar søttu tar. Hesir menn volda miklan ofri i steg i okkara. Tar er jötar. Og tar læra sier som okkon romverskon mannon først er løyvist at ega vi eller fylltja. Eisne fylltje restest mot taimon. Domararne låt å ta klæene skrige av taimon og søtto at her skulle være huflangter. Ta i tar nå høttu givu taimon nekv slø, setto tar i fengahus og søtto vi fengavaktaran at han skulle ansa vel etter taimon. Ta i han hei finn kjetta bå, sette han tær og hitt innara fengarrome, og sette føtter tæra fastare støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas, og sunk og gode låsonger, og fengane lusta av etter tæmon. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vita sama sprung og allar dyr upp, og lantjuna løstust av öllum. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og ta hans ha dyr fengahusens öppnar, drog hans svörsut och atla jag drepa sig sjolvan. Vi te att han helt fengarna är vera flyttar. Ta röpte Paulus härst och säger, Gert här och mein, vid er och atler här. Han ber nu leta sig för ljus, och han leip in och fall sjolvande nio för Paulus och Silas. Så lette han tar ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelster?» Der sverer hun, «Trykk for Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hustøyt.» Der taler hun noe år Herrens til hans herre og til øtl som i hus i hans herre våre. Så tok han tar tilsøyne i samme tøyme om nottene og vaska i sørt herre. Og han sjølvor, og öll hansara voru vita sama døpt. Han fór nýjan í hús sutt við tæimum og setti tær til bors og hann var glæver om at hann við öllun húsu sunnum var komin til trygg fra god. Ta ég nú var voru dævur sendu dómararnir tænarar sunnar við bóvum. Gjev hessar menn leysar. Fengavaktaren segir ta Paulus í hetta. Dómararnir hafa sendt bó at hér skulle vera gjevne leysar. Færi tói nú út og færi að fri. Men Paulus segir vittar. Tær hafa leði okkur húflöntja fyrir eigun allra og til ódömdar okkur som tó eru rómverskir borgarar. Så hefa tær sett okkur í fengahús og nú reka tær okkur lönliga bústur. Ikki så, koma tær sjálfur og lægi okkur út. Tænararnir bóu dómarunum hessu bó. Tær voru tær rattir. Tær fengu at høyra at tær voru rómverskir borgarar. Og tær komu við góðun orðum til tærra, lettu tær út og bóðu tær færi heðan úr bøynum. Så fór tær út úr fengahúsnum og fór í inn til Lydiu. Tær tær høttu hitt brøðurnar og amint tær fór tær av stað.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lese ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Ta og jeg vil lytter opp fra hjørene skal jeg dreie ødel til min, Johannes 12, 32. Avveies ur traldømen og Egyptalandet til heimlandet, fær Israels folk og djøgnen et øyemarskarland. De kjente hese øyemarskar fær så trupla og høttande, at de hilde seg fær a dodja og søtte tøyve Moses og Gud. Her jo kvørtje brei etla vatn, og henda vanalige føje bøyer okkom i møt. Men hetta vær ikkje så. De fingu bægi brei og vatn, og hetta vær i sjálfan sær eit undur, tog vi skulle minnas til at de væru ui einu øyemørsk. Men de rokna og alt det, og i herren gav tøymon, som sjálfsagt. Som revsing sendi herren tog øyder ormar mellom fölkje og mong tåra døy. Ta jötta i fölkje at de hadde synda i måte gode, og dutto vel a sutja hvordan så godt de i verlegan høttu til mitt ui enn i øyemørsk. Men så hendi nega som hefur finnst hese hending til a deia fram ærar ui fölksins hua fram til okkara deiar. Tei bau Moses bi herran a teka bústur öytur armanar som höttu vi a bæna fyrir tæmum. Men herren gjördi ikkje etter innskje torra. Og i stegin fyrir a teka öytur armanar bústur be herren Moses gjer en arma træt, en stauran kopar arm som luktist tæm armon og i bitu Israels folk. Skriva stendur såleis, at herren segi vi Moses, Gjer ter orm og set han a stong, så skal ein og hver i biten og hikker av han liva. Ta ein og ormur hei bit i onkon, og han hukti av kåpar ormen, så døye han ikkje. Lærdomeren og vit få bort ur heson, at Israels folk vore bien om ikkje, at hitja nir etter av trobløykammer. Men opp etter, Hene bjergjengen og hjelpen kom. Kan ta huksast at hetta ta svær som Herren gjever ter og i det? Huksar tu og mykje at fåa ormanar bostur? Helder enn at søtje Herran og bøn, hene hjelp okkara kjemur. Vit hitja nir i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia, Det ikkje nøg mykje av fisk. Sama søtt og læresvannar Jesus i forum, han be at få til luttla og i tøyr høttu av fisk og breie, og han signa i det, og så vær nøg mykje til ødel. Gjev herran om det og i to hevor opp i hendet. Søk han, hikk opp etter og ikkje nyr etter, Grøyingen, markfaldingen, kjemur åman fra. Ta i vid venda egen okkara opp etter. David sier i salmi 121-82 såleis, Jeg litte opp egen mine mot i fjöllunum. Kvene skal hjelp min koma? Hjelp min kjemur fra herranum, som hefur skapt himmel og gjør.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verster Jakob Bæk Jensen, gestor Svein Uppreskare.
1: Minnes du David som svaben, lov og trygt.
2: Jeg minnes mamma spalte ofta antallia musikk og åren til jeg kom jeg møter sondagsskola og alt det var kjent, men det akkurat som Eitt løy vi gitt jeg løy ut og jeg skokka i fyrir og allan tøy som jeg finnst jeg planta inn som en góa barnast i barnaarum og ungdomsarum men það leif akkar som en skoð tjú yfir til hans og ég sá að það ekki og veri ekki upp til sinna tói heldur þegar ég arum
0: Så lósta her að Shea Kristli Gringvarsp í kvöld, leir kvöld klokkan 20 Ætla heima sinna shea.fo Endur sent vi er torsdagen klokkan 16 og mikinottna klokkan 1.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi da Tåsa-syndrom heter at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese Fyrst og Mosebok, kapittel 8. Og her begynner det om heter. Fyrsta verset i Bibelen sier, og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skape, og hva skaper han vi? Han skaper vi som noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skape. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hetta her grunntalegi, begge for tog som henter hese løtene, og til oss med grunntalegi for tog som vi tryggva, okkara tryggva er Gud skapte. Hun begynner hese løtene. Tog hese løtene, ta det er som jeg leser, til det absolutta begynner her, begynner til alt. Og så kan vi hitta at hva Gud skapar. Og tar vi så suttja det, eller tar vi lesa det og kan umynda okon det, så suttja vi fyrir okon at himmelkvolvet bæra størst, svart og nætje. Men så kommer Gud ved sånn året, og så suttja vi han kommer ved stjøtnen, han kommer ved måna, han kommer ved ødlån tog som vid vita og suttja ute av himmelkvolvene. Og så suttja vi at han kommer, her kommer planter, der kommer trø, ja, vid vita, tog vi tar lyset at det som mengen, alt det som skjedde. At han godt har hei skapt alt det der her, så skaper han menneska til sust. For det stedla der hesa løtna, at ta i god så opp på øymata bakkar og synder atter, hikkur etes ned som han nu hever gjørst, hvordan ek himmelkvolver brøttest. Og ta stendur at god sier, og han sa at det var godt. Jeg vil så god helt dette var godt, jeg kunne vite så ikke halda. Og en medvor som øyter kaptein Frank Borman. Han var en astronauter. Han satt i ønnere ute i rymdene og jævla aftan. Og hese løtene så leser han medan han hokte ut av hjørnet. Han satt lengt vekk bortfra. Så hygger han et hjørnet. Han leser først om Mosebok. Og så leser han om jævla aftan. Til stentor at han skriver i at hesa løtene tar hver følt

han akkurat som at jorden hekker så ensamøtt. Og hun var så sårbar og sørst, tog kvært nå ved sånt at ni gjør. Men hun ble hengant. Og han sette større og hæsson hæsa løtene til at det fantastiske som han hørte fyre seg, ta og han les om ta og god skapte. Det han så alt tingene holdt her ute. Mer damer så vel hoksa om hvordan måtte det være i Eden til han er skapt til. Hvordan måtte det være å være Adam og Eva ta og i døver til stentor at ta i døveren var svelor så høyra de at god narskast. De høyra hvordan god kommer og ikke å være samme vittemann. Og hetta hevur og jøknun onju vaikus nekva deir, nekka sauret, men hesa tøyina, så da vi holdt naturligt fyrir deg, at ta ui davrinne svelur og god tjemur, så og teg saman. At god tjemur og oppsøkjur Adam og Evo, det tøy at han yngste at jeg var samband vitt deg. Tog da stendte så vekkost i vers 8, de hørte og ljøve av gode som gikk i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hokser jeg meg at de han her hava enda til Adam og Ev. De avslutte deg igjen, vi er vært sammen med sønne og skapere, og så er det over en liv vår. Hette først og fer vi lese om at god saman vi tog som han heve skapt. Og ta jeg hokse om hette, så kan jeg ikke lette være vi å bli avverske av til sannsjen som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom jeg. Og ta jeg gjenkje etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg hetta, hvordan man vera, er vera i Guds årsdagere, og rosen er henga, eller at det ikke hongur av rosen og nå. Vi som hever blomster, og som tog med hitja blomstron, vi tar alt se hvordan det ta ut det ikke hongur av dømen. Det så vekker seg så vøker og dråpene er. Og så sier sankeren vågjere, at så kommer Guds rød så stytteslige fyre munnen og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykke så vel som de hørte Guds rød i havene tanndegjen, så kunne vi i det øyne høyre Guds rød for i åkere øyren. Toi som sankeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi teva nok öll onkran som vi kallar esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi der og hansara viner. Og det er ikke bedre vi sier at Jesus mynvinor, men han sier øysene at vi der og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okken en fri og hjärsta, til jeg tog, og som sangeren sier, til jeg tog at rødden tja Jesus, hun så still og så mild og søt stendte da, at vi kunne sitte sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri og møttekke frien, det vi å være sammen med Jesus. Vi kunne si det så langt at dævren lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre hjemme hva tås har vi om ved Jesus. Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hender, allt har vi kommit tankar om och så tackar vi honom. Och till ändan så är vi kommit här kvar vi tänker, nu är jag Leo, nu har jag inte mer.
stegga vi ta å og sia, Jesus, hva er det to på hjertet? Høyre er det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet oi at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus i alt som vi tar på hjertet. Men hvordan er vi å bruke tøye på at høyre om det som han ikke har sier dere? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vidt skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hatt innebærer, så er det ikke at jeg var stå at da Jesus kom for å gjøre oss frelsene, for vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette oss ned og en bank av boja, etter at Jesus skal komme etter, at vi behøver ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet för i ödlo människan. Så måtte detta kunna nå med åkara görst och herre. Att vi höra hans här röda. Och åkara hemmaste färre. Tack och prösta för dig inne där. Tack för den ontfodla nöje. Och ett tack där för det. Som vi lösa här Johanne. Att du kallar åkon tojn vin. Det är inte större i löven än herre än att vi har kallat vår tojnvin. Det är något särligt av våra tojnvinor. Du har stått hemmaska viner, du har stått frälsare. Tack så herre för att vi kunde lägga allt du tog när händer. Du är tojnlig för en önstakan och du lustar. Du ger ut där stunder att lusta efter för en önstakan. Herre, tack så för att det. Så takk deg for deg inn og tøyne nøye, og så be deg for tøyne og så lorsta. Hjemme til feil, vil du søtte deg hva en øynstekke? Nevn deg og gjør du, Herre, og det som deg har bruk for. Herre, legge hva en inn for deg. Så takk og prøys deg for alt igjen av deg. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og øyn som tror at jeg skal være frelster. Takk, Jesus. Takk deg for alt igjen av det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Hei, hei tid, så det en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til reier hjelper til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hente fyra parstene av sendingene, spiller nærkere sanger, og så fer jeg etter å lese og holde jeg ur biblene. Og i det sette parstene av sendingene så fer jeg da lort etter en parst av Gjerstamal, og Gjerstamal er en sending som er tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vigons og Janne, og nå fer jeg så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her har vi Jim Reeves, vi sender noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessens sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han ikke svær. Så jeg får bare lykke å forklare hva det han handlar om, han røyler enkel. Og dette som sagt en takkarsanker, og han synger om å takke for hva han nå har fått og for å kunne arbeide av marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta, og vi takker for øynene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blåa havet, og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverja blommer som blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger og knakne, at vi er født ved øynene, at sutja alt hetta. Og så tek jeg opp at det her, takk for bøyen her græs og vekser, takk for hean her neidne reika, takk for din kærleika så regnan og fryan. Å herre, vi takka tær. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sikkene av alle, og til vi sendsjon verdur er stu.

Vi tar det siste av Valle, vi sender noen verter R2, en sanger som Arnold Børrot eier ordet til. Vi tar så til låtsangeren Charles Lussens år, og det er sangeren Han er på tronen.

var Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og en her Ella Fitzgerald var rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav en hele utgave ut vi, så hun andalig en sang om, men annars var hun altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for øyne for jazz, og hun, sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong, med et annet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz and Lady Ella. Men når hun skjedde trus, så gav hun en utgave nå som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her godt sette til hans sangeren. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vokste opp i en metodistakirke. Her som hun eisen sang vi. Så det helt tryggeligt at hun vi hesa utgavene har vilja vist at dette her hever velja tryggning for henne eisne, eller hei tryggning for henne eisne. Det det. Men hesa sangen han jo som kunnet og tryggt til først og velkjenter eisne her. Og det sangen Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen hever tryggt han. Og jeg skal få lese til omsettingsene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe til her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpa til her. Og Nile sier, Herren skal hjelpa til her. Kvann løsens det, og kvarnens det. Herren skal hjelpa til her. Herren skal hjelpa til her. Anna versa sier, Jøgnen kvann myrskan trångan det. Herren skal hjelpa til her. Ervanten staurer gløyma i det. Herren skal hjelpa til her. Tria versa, Alt ut her tørvar, djevur han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingda hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og i rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill i hans faune han til ber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi tar det Kristine Jølstad Møy. Vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg har en ferie å lese og hula, ja. Og det er vi, Elvis Presley, og det er sangeren In the Garden.

Vi tar det her Elvis Presley, vi sender noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdag er hans kom i med en døgg av Rosen en honker. Men noen øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjamergonker. Og nylig sier tjamergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut ha, fettler hjärsta av. Tja honom, best finner jeg. Anna verse, han talar, og rødt hans skjøt. Annerljå, tidsas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verse, vi honom her dvølja i vil, om så natten og han med skal falla. Men han byr med færa fyre seg til vilst og heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en dersengen, og en som gjør det lært til han. Og det har vært sagt om en dersengen og Austin Miles at utblåsningen kom ur Johannes evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev det fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn og i frasøktene at det kjente som vær han selv statter i Ørstagæren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjonen. Og i ursdager hans kom i en, sipar til Maria som kommer ensamhet til grøvna med han, og enskån, he speaks and the sound of his voice. Altså, munnen øyrene her kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i Nielanon, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Som han förskån säger, tjamer gonger han, vi med talar han. Och här vinsen kattlar han med. Här vill upplevelsen tjamer Marie gör till en personlig lösning av samfällanon mellan hin tryggvande och hin upplysna Kristus. Och senaste örende visar eisne till Johannes 20. Då Jesus sender Maria til lærersveinene vid bådskapen om oppreisene. Og han sier vet der, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen her dvelje i vil, om så natten av meg skal fatle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, for å fyre seg til vilst og heim av kattle. Og kan man si at der lærersveinene var vilste? Ja, ta lötna var det här vilster. Faktiskt i mån till Marie Magdalena tog att hon hade mött honom inom upprystna och hörst rötterna och ta hade så görs näga vid henne. Och ofta tar vi en färre iver till att läsa hula i bibeln så säger jag att en sanker har lett mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom jeg til tankene om disse tale Jesus er, og så kom jeg som sangren. Og det som jeg ønsker vi det, det er vi årene å vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærlighet og omsorgene. Og det var det som Maria hørte i røttene. Ta Jesus sier Maria. Bænt annet det, så har Jesus sagt vi henne, kvinna, hvor jeg græter til, hvor hun leiter til etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor jeg græter til. Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, har jeg hittet borna borst og sier meg hvert du har lagt han, så skal du takke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria.

Og han fer ikke, han himpras lukka som han her norr i landen og Galilea og Nazaret og Bajan og Tjån eisen her og tar slett på, tar lesa vidt, tar slett på han. Og så jeg synes løy jeg hoksa så her, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan. Så aller helst, ja, så var han eisen her og ville ikke trykva på han og tar lukka som provokerer han og sier vi han, at du har vært kjenter så måtte du være her som folk ikke ja. Og han sverer at han natte at han sier at Tøymi er slett ikke kommet enn. Og så færre teir, og teir så farinder, stendt seg her. Men teir brøver hans av å farinde nye høgtene, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som er langt om. Og så stendt seg her at jødene leite av og etterhånd av høgtene og søtte, hver han? Og teir da vil sipa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne jøder, men ta det leierne og jøda falskene, som spyr hver han? Og i London stendt seg jeg nekv tås om han mittelfaltje, som hun søtte. Han er gode med år. Men som hun søtte, nei, han vittleier faltje. Ta og tala i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med gjøten om. Men ta og i så helten av høgtun var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undra hos gjøtene og søtte, og det altså atter hese her, leierne da, hver han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og det vær, og ofte at han gav spørningen i det. Hver han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og som det nå av døven, eller enn nå av døven, så jeg svarte eisen ta, og hever eisen ødelstrand tøtning, at det her vi at læra og at hava lært. Og i hesum fører verið det ikkje to som håndverk, til å iva hei Jesus lært håndverk, tja Josefe, men hette det om visdom, om det boklige og det andalige, kan man si. Og han sverar taimon og sier, vet du, at læra moin ikkje moin, men hansara som kjent med. Vil nega gjerra vilja hansara skal få suttja om læran av gode, etla tale av mer sjálvun. Tann og talar av seg sjálvun, søtjer sjøyna egnu æru, men tann og søtjer æru hansara som sendi han sann åra vår, og årattur ikkje ui honom. Og vi vita at bætjanir, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for han er jo viste fri falt jo alt det her, men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stender her, vi her, at når Jerusalems menn søtte nå, er det ikke her som tar litt til løven om, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherren vil jeg også sanne at han Kristus. Ta om hendet vidt av hva han men ta Kristus kommer, hva et ånden hva han og langt ned stendt etter, men mange falt noen tro av han, og de søtte. Da Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rett og slett. Tog at de tegnene som Jesus gjør det, sannførst deg. De tro av han stendt rett ned. Først igjen hørte at falt i London tog seg hette om han. Og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus mitt andre taler. Og det her fra vers 23, at hans søsta, hans store dagen i høgtene, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drøtje. Tann og tror han med, ur liv i hans skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattnet. Og hør, hva sier han jo? Hetta sier han om andan, og i teg skulde få som tro av han, tog heile andan vær ikke enn, av at Jesus vær enn ikke våren dyrmater. Og stendt her, nøkra falskene og satte nå, tog de holdt i hese år, visselige hesen profeteren. Anders satte han Kristus, og på at andre sa det, Kristus kjente ikke ur Galilea. Her er ikke skriften sagt at

Kristus kommer at David og ur Bethlehem, bøyne som David var i, så var nu åsemja mittlen fölkje om han. Og nekker at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de vil ha samført, og trykk på han. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andan. Og til lyfte ikke ut. Det hever han give og gjør ødlundheimen som trykk på han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tjenerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og tar søtt og vitt der. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi tar jo ikke så strengt leggen. Tjenerne som har svårt hendt ut sværa. Aldri hever neka menneska tala så lei som hese med av. Da sværa farsierne til ham, er eisen tidvittleder, hever neka råherren og tro han eller neka farsierne om. Men hesen håper du ikke kjenner lovene er bannaver. Så stendte vi her om Nicodemus, som var en av råherrene, som heier vidtja Jesus av nått og tosser vi han. Han blant seg stendte på her. Men til han til her talen, som så avfærdelige tøtninger mitt, og ikke bare til som vi har sagt, men eisende kvosser til vi har sagt. Det er til som er nærmere vi i begynnelse, om ta Jesus säger kvinna för en leder du efter ta säger inte Maria näka som helst men ta han säger Maria ta känt hon han efter ta hon känt hjärsta läge och tona läge efter rötterna och visst jag hette var han vi sitter här att götaner där ta sia farsianer och hövsprästander och att han rotlan här Tær ut etter Jesu, og tær tåla ikkje talna, kjalt om der må asanna at det akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen, tær han ikkje lasht. Men tær ut etter honom, tær trygg vi ikkje, og tær vilje ikkje komme til trygg for helder, kjalt om tær suttja til somme teknene, som tær falskene som blir sannført av å suttja til teknene som Jesus gjørte, Men tær låte seg ikke avvarska, tær våre gråd, herrer og ysa kalter. Og tær atlan vær, som sagt ble framt, at tæka Jesus av døven, altså drepa Jesus. Tær var tær atlan. Og tær nå hukse om hver verda som hei tæla til fölkje, og herren Jesus kom. Jo, tær var just disse her farsierne, lovkunne og og høvsprestene og prestene, ja. Det var det som hadde talet til falskje. Men det hadde omkant høy, det hadde omkant klare at tale liv og livende vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran i det som tar tale av. Selv om Jesus sier vi falskje om det at gjøre som tar sier til henne, du tar tale skriftene, men tar ikke etter det som tar gjøre. Så har man sett her tale av skriften her, så brøtte det ikke kjenne noe. Først ikke timen, etter timen, så hun kanskje rønte jeg lurt etter timen. Og så kom disse tjenerne etter. Ja, det har aller helst vært nok så garvet jeg, tar det for det. Men der kom han bare etter og sier, nei, aldri hever nægge menneske tale så løs som hese med over. Og Jesus tar videre fra første kapittel i Estene, og Ersten, nå bryter den i Estene, at Jesus god, da. Men nå han den verelige Guds talen, det som god til verelige atle dere mennesker. Måneren, han kommer så øyelig og tydelig frem i Hebreerbrevet, som siterer atter ur Mosebøkene. Her er sagt om at Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses gaten låna. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i
tala i så at de som hørte henne bovo at ikke skulle være tala mer tiltala. De var ikke ment å bære bøye i kjivevær. Om det så best dyr og nemme ved fjallet skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her er så ta og god etter at jeg var valgt ut og sett folk og hever jeg har en flere hundre år gynnsen i midtelen hver det er mitt andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland og så er det leit ut inn i øyemørkene og her kommer de så til Sinai-fjall og det er her som god åpenberer seg for Moses og han ber han komme nyan til søgn av fjallene og sette strengere regler for folket de måtte ikke komme ned, annars døde de. De måtte ikke næste vi kjølt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en viser. Ja. Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøvelig til mennesken at narskas gode vi. Det er omøvelig, da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet, men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så genger øldenar, falt ikke fri utleggt, og en pastor kommer atter til Jerusalem, og atternar, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Jota att og Levi att som blir etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene som så lesne. Og nu kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Lese få en enda hjem og stå jo frem. Lese døypa som en menneske. Kjølt om hans døypa, han sier vi, da burde vi øvått. Jeg burde vi døypa til her. Men det gjør det han som menneske. Og nu kommer den verlige søyen frem av gode, som ikke kom frem av fjallet i Sinai. Og det er Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kom til åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobladjen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feiren er åpen. Og her ganger Jesus og gjør det hese tøyene. Jeg tror jeg talt er at han var stigen fram og i tennastene, og han ombår verlig fægersens hjerte. Han viser dem om at han holdt omsorgen og kærleika. Beg her låser vi, og så slien folk våre under han, og kom til trikva han en tveis nå. Og vi vet om andre dømer her, til dem skötsna som kom inn til Simon Farsieren og som bare kastet seg ned for fødder Jesus og tilbe han på en slik han hatt som tar alt som hørte seg for. Vi leser det ikke på en leis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggene og så er milde røddene som fullkomne vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hun ganger ut enn tann det og i det. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelig sier tikkun, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, han som har ormått, sier Jesus, og tror honom, altså færen honom, som sendte han, hever av et liv, og kommer ikke til dom, men færen i rom fra deg til liv. Og så hørte vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk i midtelakken det som han gjør det til, men han sier at ema milda rødt vi hele andan honom, ui åri hansara. Og tann rødden, hon talar.
Og du som høyrer året nå, og kjenner fri uten hjertet, ta du høyrer dette her året fra Jesus, og skal til hans herre rød som taler til deg. Til hans herre rød. Han kommer vi frie, og vi sannføring, og vi glede om at du er elsket, eller elsket vår, og måltidgen og gåltidgen av ferien i himmelen. Det er her så ondre henter, det er her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livende vattnet, som hele anden, som teker bygg i okken vi trunne. Da vi kobler det her sammen, at vi hører rødt hans her, som taler inn i hjertet okkara, og sikker han, lyder han, takk mot tronen. Ta henter, altså det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen selv og i himmelen som stærfester så en vittnesbord og i okra hjärsta vi heile andan og vi heile andan fylger rettvise frier og glede og til det som så fytler okra liv hender rødden hun er særstøk til ønsken rødt Onnur ljó tíkjast fatak fölna, men hans er rødt, og hon er så personlig. På samme måte som han sier, Maria, vi hennar tandegjen her, og i Ørstagern, da han var risen opp, etter samme rødten som sier tutt navn, som eisen hever sagt, mutt navn, vimme, på den måten som bare han kan, ikke vi at de høyre det fysiske, men vi at en frier og en glede og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre og til å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det er ikke til å forklare, men det er veldig lett. Og det har brøtt livet til oss. Det har brøtt mitt liv, og det har brøtt livet til millioner, og det har brøtt livet til en og hver som hører rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færa nu at høyra Kristine Nonklet Hansen, Sintja Sanchen, 2 Talks mot Sinta Banna.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, fyrir det er kommet at enda. Og vi tog i fyra parten av sendingene, så spalte jeg nekker sendje fyrir det kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur Bibelene. Og nå, etter sendene parten, så har vi lyst etter en parte av Hjertamål fra Iktus og i Sølta 4. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det beste av verste tenker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium forut her nå sammen inn i synagog og jøtene, og taler vi så at stormångt begge av jøten og grikken kom til trygg. Men jøtene som ikke ville tryggva, vakte øsing og ytland hodt og hettningene mot brørene. Her forut her nå lenge tog, og taler vi djerver og herrene, og han gav nøye året så noen vittnesbord, og let tekjen og under være gjørt ved hånden terre. Men falskje i bynum bytte seg sunder, som i hildo ved jøtenom, og som ved apostlenom. Ta inn og stormor ved rester mot et heimon, bei av hetningom og av jøten ved ivermånen terre, et fære ytla vitt heimon og steinat her, og der fingo hette at vita, flyttet her til bynar Lystra og Derbe, og i Lykaonia, og til landet her om veier. Her kom gjørt og tær evangeliet. Og i Lystra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemon fra Mauerløyve, og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egen i åhan, og sa at han hei trygg at være grøttor, sier han herst. Reis til og statt av fotontøynom. Ta sprakk han opp og får av genka. Ta i falske sa til, som Paulus sier gjørst, litt og teg opp rødt søgna og røpte av Luka Åneskon, godaner er vårne menneskjon lykjer og er kommner nye til okkara. Teg kalla av Barnabas Søs, men Paulus kalla av teg Hermes, av tog at det var han og i 40 år. Presteren og i Søstemplenon som utanfyrir bøyen vær, kom eit postrunnen vid tarvun og kransun og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innimidlen fölkje, røpto og søtto, tid menn, kved til at gjerra, eisne vit er om menneskjo, under som og kårun som tid, og vi kunngjer at ikon evangelie, at de skulle vente at ikon bort fra hisson tom og godon til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon ui. Han som i farnon tøyon let allar hetningarnar genga tæra ekno veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikon regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nå ytla at her vi er sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nå kom en ekre gjøtar her ur Antiokia og Ikonium. Der finko falskjennom i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tære trygg at han var deir. Men ta i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bojenen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du ta attor til Lystra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det er gjøk noen ekvar trångter vi skulle genge inn og i røyke gods. Så valgte tar i taimon eldstær og i kvarje samkomo, og finke søgjane vi bøn og først og herran og teg, hånden som teg høtte fest trygg få. Tar fyrre av oss nå gjøk noen Pisidia og kom til Bamfylia. Ta i tar høtte tale året og i perke, fåret tar til Atalia. Hene foret her ved kjipet til Antiokia, steget, her tar våre fingner nøye gods til verset, og tar nå høyde fullførst. Da jeg tar kommet her, kattlet og tar sammen samkommende, og søtte teimene fra storverskene, og i god tid gjørst vi teimene, og at han har let i hetningene opp dyr troerne. Og så var det her til læresveinene, her ikke så stått av tog. Apostlasövan, 15 kapitel. Ur Judea kom nu nekrar som lærte brøvernar. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Moses her, kunno tid ikkje frelsast. Ta var åsemja. Paulus og Barnabas kom og ikkje løyde struivit her. Tøy var gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrar ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tøy at hesens borningur var kommet opp. Tar voru nu av samkommene sender av sted. Tar fóru gjøgnum Fønikia og Samaria, og søttu fra hvordan hettningene høttu vent vi, og tar glett og størlige allar brøvernar. Ta i tar så komu til Jerusalem, voru tar fagnair av samkommene, apostlunum og hinnun eldstå, og tar søttu fra storverskunum vi god hei kjørst vid teimen. Men ekrir av flotje fariserana, som voru komne til trunna, restust og søttu, tar eie at vere omskarner og få bo om at halda Moselau. Apostlaner og hinner eldstå kom og ta saman at samråast om hetta. Ta i tar nu hattu tratt nekv om te, restest Peter og seie vittar, tid menn brøvor, tid vita er god lengsugjan i utvalde med mittlontikkara til at vere tann vi kvarsom onni hettningane skuldu få at høyre år evangeliums og komma til tryggv. God som kjenner gjørstene, gav teimon vittnesbor, ta i han gav teimon lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i onkan mon og okkon og teimon, ta i han vid trunne rensa i gjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresveinanna, som kvarskje fedrar okkara et la vit heva vire mentre at bera. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus er, vit lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren og tær lusta av etter Barnabasi og Paulusi som satte fra hvordan stod tekjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittlen hetningarnar. Ta i tær hildo og peta tæla tok Jakob til åra og sige tid menn brøvor, høyre med. Søyman hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at teka navnet søgnen ut folk av hetningene. Vi hetta samsvære år profetana, som skriver etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpe og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyri at levten av menneskjon skal søke herran, atler hetningar som navn mot er nevnt iver, sier herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hedningen om vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodon, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjørt ut her av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn og senda ta til Antiochia vi Paulus og Barnabas. Ta er valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesser våre haverder menn mittlen brøvernar. Ta skriva og såleis vi teimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøverner, helsa brøvernon av hetningonon og i Antiochia, Syrilandi og Kilikia. Jeg tog at vi teva fratt at nekrer som kommer fra okkon, heva årekva tikkon vid tæra søyne og volt, salan tikkara ofri, vi teva ontsjo bådgivet heimen om te, så heva vit, etter at vi har kommer asamt om hetta, gjørst av at velja nekrar menn, og senda tær tiltekkara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabasi og Paulusi. Mannon, vi hava våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Krists. Vi hava nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åron skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vi hava ta gjørst av, onge æra byri at leggja av tekkum enn hetta, som neiut Er til halda tikkun fra tui og i offre til avgodar, fra blåe, fra tog som kvalter og fra siløse. Ta i tid halda tikkun fra hæsson, skal tikkun gengast vel, livet vel. Så låt ut her ter færa, og ter komme til Antiokia. Her sauna og ter sæman allan flotjen, og gå ut hem og breve. Ta i tei høyt og lise til, vår tei glede om trøstene. Judas og Silas, som eisne vår profeta sjølver, amint og brøverne vi nekvare tælo og styrst ut her. Ta i tei så høyt og veri her ena tøy, låt og brøverne ter færo i frie til tæra som sent tær høyt. Men Silas sette seg fyrja stekke her. Paulus og Barnabas var ta verandi i Antiokia. Ter lærte og kunngjørte år herrans her, semman vi mongon øron. Ta igjen tog vi er gjengen, sier Paulus vi Barnabas, let okkom fære atter og vitja brøver okkar i kvarjon boie, som vi da var kunngjørt år herrans ui, fyrir at vita hvordan ta himmel veit vi. Barnabas ville ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Det kom ta til kvast strøy, så ta skiltost kvør fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipet til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og får av sted, etter at brøverne høyde givet han opp til nage herrens. Han ferreis nu om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlesøvan 16. Kapittel. Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sonur tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han velde Paulus hev at komme visser, og han tok og omskær han, tog jøtar bo i her rundan om, og der visste atler at feire hans var gritsje. Som tar no fere av oss tjøknon bøyernar, gav og tar taimon bøyern i et halta, som åsett våru av apostlenon og hinnon eldstå og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, og vokså i tale det fra deie. Tar foro nu tjøknon frykia og hitt galatiska lande. Tøy tar våru av heila av andanon forreier at tale åri og i Asia. Tøy tar våru komner at Moisia, røndu tar at halda fram til Bitunia, men ante Jesus har løvd det her mot det ikke. Ta lopet ta Moisia om og kom til Troas. Og om nottene viste sjøen seg for Paulus. Makedonien skulle med og stå her, be han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i han hei sier seg sjøen, rønte vi ta samme å slippe iver til Makedonia. Ta vi dodde at suttje er god til å kalle okkon at kunnkjere teimen evangeliet. Vi får så vi kjipet ur Troas og heldt bant til Samotrake og dagen etter til Neapolis. Hene til Filippi, som første bojeren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bojeren stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bojeportre fram vi en i A til et sted, her det platt å komme sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne og vi kommer sammen. Kvinna og i at lydia og som dyrka i god, lusta i etter. Hon var ur bøynen Tojatira og handla i porspore. Hjerte hennara let herren opp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara var døpt, be hon okkon og sige, halda tid med vera herran om tryggva, så kom vi inn i husmutt og veri her. Og hun nådde okkom. Nå hendte det ena fer vi får ut til bønastegje, at vi møtte gjento og hei spadoms anta, og som vann herran sønnen nekva inntøko vi et spåa. Hun tjekk at han av Paulus og okkom røpte og sige, Hesir menn er utenarar hins haksta gods, og tar kunnkjera til kun frelsevegin. Hetta gjørdi hon og i nekvar det er. ta hermaist Paulus om det. Og han vendte seg og sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier vi det, at du skal fære ut ur henne. Og han får ut i somstund. Men ta i herrar henne og sov, at ånden vån være kjatt heimen langer om inntøkket, tog ut her Paulus og Silas, og foredreende vidt heimen av torget for iveveldene. Ta i ter høyt du lett ter fram for domarerne, søtt og ter, hesser menn volda Mikland ofri i stedet i okkara, ter er jøter, og ter læra sier som okkon, romverskon mannen, først er løyvist at jeg vi eller fylltja. Eisende fylltje restest mot et heimen. Domarerne låt å ta klæene skrige av heimen og søtt og at her skulle være huflangter. Ta i tær nå høttu givet tær om nekv slø, settu tær tær i fengehus, og søttu vi fengavaktaren at han skulle ansa vel etter tæman. Ta i han hei finnkjetta bå, setti han tær i hitt innara fengarrome, og setti føtur tær fastare støtjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunk og gode låsonger, og fengane lusta av etter tæman. Ta kom knappliga stårur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vi ta sama sprung og allar dyr upp, og lantjuna løstust av öllum. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og ta hans ha dyr fengahusens opnar, drog hans vörsut, og allar ja drepa sig sjolvan. Vi ta at han helt fengarna er vera flyttar. Ta röpte Paulus harst og segi, gjert her ontsjö mein, vid er og atler her. Han ber nu leta seg for ljós, og han leip inn, og fall sjelvande nye fyrir Pauluse og Silase. Så lette han der ut og sier, herrar, hva skal jeg gjøre fyrir at jeg kan være frelster? Der sværa og, trygg for herran Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hustøyt. Ter tala av nu år herrans til hans herra og til öll som i hus i hans herra våre. Så tog han ter til søgn i sema tøyme om nottena og vaska i sart herra. Og hans sjolvor og öll hans herra var vi ta sema døpt. Han får nian i hus sutt vitt heimon og sette ter til bors og han var glævar om at han vid öllon hus i søgnon var kommet til trygg for god. Ta i nu var det våre dævor, sendt og domarerne tænare synner vi bovum. Djev hæsar menn leyser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo, at de skulle vera djevne leyser. Færre tøy nu ut, og færre steg fri. Men Paulus sier vittar, tær hava ledd jokon huflåntja, fyrir egon allra, og tær ådømtar, okon som tå er romvæskjer borgare. Så har vi tær sett okon i fengehus, og nu reka tær okon løgnlige borster. Ikkje så, kom tær sjolver og lai okon ut. Tænarerne, bo og domar og noen hese bo, tær vår tær ratter, tær tær fengu at høyra, at tær våre romvæskjer borgare. Og tær kommer vi gåon åron til tæra, lett og tær ut, og bo tar færre hene ur bynnen. Så får tar ut ur fengehusnum, og får i inntja løydio. Ta i tar høyt og hitt brøvernar og amint tar, får tar av sted.
0: Vi tar då herra Jakobsen, lese ur Apostlasøvne. Etta tjei, tjei, kristlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestor Svein Upreskare.
1: Minnes du David som smaben, lov og trygt.
2: Jeg minnes mamma spalte ofta antallia musikk og Og rundt her kom jeg av møter, sondagsskola og alt det. Alt det var kjent, men det er akkurat som et løyve i begynt jeg løyve da jeg tar skukka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet her, så jeg sa at jeg ikke og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Garsp i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Et la heima sinne, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokkan 16 og mykje nattene klokkan 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes mamma spalte ofta antallia musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som Eitt løy vi er ikke løy ut og til skokka i fyrre og allan tøy som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet jeg. Så jeg sa at det ikke og var ikke opp til sin at hun hjelper til jeg har enn det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Etla heimasinne, shea.fo. Enda sent vi torsdagen klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Hetta Shea. Shea. Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og Og rundt her kom jeg og møtte og søndagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve da jeg tar skukka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet jeg, så jeg sa at jeg ikke og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bekk Jensen, gestur Svein Uppeskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som Eitt løy vi gitt jeg løy ut og til skokka i fyrri og allan tøy som jeg finnst jeg plantet inn som en góa barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det blei vakka som en skoð ekki yfir til hann som jeg sa at det ikke og veri ikke opp til sinna tøy heldur til jeg er enn.
0: Så lort er her av Shea Kristi Gringvarsp i kvöld, leia kvöld klokkan 20. Etla heima sinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Tu lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium foret her nå sammen inn i synagog og jøtene, og tala vi så at stormångt begge av jøten og grikken kom til trygg. Men jøtene som ikke ville tryggva, vakte øsing og et eller annet hodt og hettningene mot brørene. Her foret her nå lenge tog, og tala vi djerver og herrene, og han gav nøye året så noen vittnesbord, og let tekjen og under være gjørt ved hånden terre. Men falskje i bynum bytte seg sunder, som vi hilt over jøtunum og som vi apostlunum. Ta inn og stormur var restur mot et heimon, bei av hetningum og av jøtun vi ivermonum terra, et færa ytla vitt heimon og steina teir, og ter fingo hetta at vita, flutt og teir til bynar Lystra og Derbe og i Lykaonia og til landi her om veir. Her kom gjørt og tær evangeliet. Og i Lystra sett mævor som ongan mått hei i fotonom. Han var lemon fra Mauerløyve og hei aldri gynnsje. Han hørte Paulus tala. Ta inn og Paulus fest i egin i åhan og sa at han hei trygg for at vera grøttor, sier han herst. Reis til og statt av fotontøynom. Ta sprakk han opp og får a genka. Ta i fölkje sa te, som Paulus hei gjørst, litt og tei opp rødt søyna og røpte av Luka Åneskon, godaner er vårner menneskjon lykjer og er komner nye til okkara. Tei kalla av Barnabas Søs, men Paulus kalla av tei Hermes, av tog at det var han og i 40 år. Presteren og i Søstemplenon, som utanfyrir bojen vær, kom at postrunon vid tarvon og kransun og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner Barnabas og Paulus hørt og hetta, skratt og tær klægesøyne og lopo innemiddel fölkje, røpto og søtto, tid menn, kvad til at gjerra, eisne vit er og menneskjo, under som og koron som tid, og vi kunngjer at ikon evangelie, at de skulle vente at ikon bort fra hisson tom og godon til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon er ui. Han som i farnon tøyon let allar hetningarnar genga tæra ekno veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikkun regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og metta i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nå ytla at her vi er sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nå kom en ekre gjøtar her ur Antiokia og Ikonium. Der finko falskjø i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og tar et trygg at han var deir. Men tog i læresveinane sauna og strundan om han, restest han og får inn i bojen. Og dagen etter får han vid Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bojenen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du ta attor til Lystra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først i trunne, og søttu taimon at det er gjøk noen ekvar trångter vi skulle genge inn og i rujtje gods. Så valgte ta i taimon eldstar og i kvarje samkomo, og finke søyane vi bøn og først og herran og teg, honom som tei høttu fest trygg få. Tær fyrir av oss nu tjøknun Pisidia og komu til Bamfylia. Ta i tær høttu tæla åri og i perke fóru tær til Atalia. Heane fóru tær vi kipi til Antiokia, stegi, her tær voru fingnir nøye gods til verskje og tær nu høttu fullførst. Ta i tær komi her kalla og tær saman samkomna og søttu taimun fra stórverskunum og i god hei gjørst vi taimun, og at han hei let i hetningunum upp dyr trúarinnar. og så var det her tja læresveinen om, her ikke så stått at tog. Apostlesøvan, 15. kapittel. Ur Judea kom nu nekrer som lærte brøverne. Leta tid til kun ikke omskjere etter sige Moses her, kun og tid ikke frelsast. Ta vær åsemje. Paulus og Barnabas kom og ikke løyde strøyvitt her. Tøy vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av Taimon skulle du færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tøy at hesens borningur vær kommet opp. Her var nu av samkommende sender av sted. Her fóru gjøkken Fønikia og Samaria, og søttu fra hvordan hettningene høttu vent vi, og tar glett og størlige atler brøverne. Ta i tar så komu til Jerusalem, våru tar fagnair av samkommende, apostlunnen og hinnun eldstå, og tar søttu fra storverskunnen og god hei kjørst vid teimen. Men ekrir av flotje fariserana, som var kommet til trunna, restost og søttu, tar ei at vera omskarnur og få bo om at halda Moselau. Apostlaner og hinner eldstå kom og ta saman at samrådast om hetta. Ta i tar nu høttu tratt nekv om te, restest Peter og segi vittar,

Etla vit hava vi det mentir at bera. Vi tryggva jo at vit vera frelster av nøye herrans Jesus er. Vit lukka vel som tær. Ta takk til alle flokkoren og tar lust av etter Barnabasi og Paulus som satte fra hvordan står tekjen og ondor god vid heimon hei gjørst mittelen hetningarna. Ta i tar hilt opp heta tela tog Jakob til åra og sige Tid menn brøver, høyre med. Simon hever sagt fra hvordan god i byrjan hei omhoksan om at heka navnet søgnen ut folk av hetningarna. Vi hetta samsvære år profetarna som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa Faldn og Kjalbi og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygge opp og reise henne opp attor. Fyrir at levten av menneskjon skal søke Herran, atler hetningar som navn mot er nevnt iver, sier Herren som gjør hetta. God kjenner fra evnen öll versksøyne. Jeg halde tog at ikkje eier at vi er gjørst heim og tar først hetningen om vi venter vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodum, fra siløyse, fra tog som kvalt og fra blåe. Tog Moses hever fra fotnare tog menn i kvörjun boie som prætika han. Han verur jo lysen opp i synagogen om kvön sabbat. Ta gjørdet her av, apostlaner og hinner eldstå, saman vi allare samkommende, at velja nekrar menn mittlen søgn og senda tær til Antiokia vi Paulus og Barnabas. Tær valdo Judas, som kallast Barsabas, og Silas. Hesser var i havertur menn mellom brøvernar. Tær skriva og såleis vi teimann. Apostlaner, hinner eldstå og brøvernar halsa brøvernon av hetningonon og i Antiokia, Syrilandi og Kilikia. Jeg tror at vi har fratt at nekrer som kommer fra okkom har vært årekva tikkun vi til alle søgne og voldt, så alle tikkere og fri, vi har vært ikke bådgivet heimen om det. Så har vi etter at vi har kommet avsamt om dette, gjørst av at velja nekrer menn og senda tar til tikkere sammen vi elsker vår brøren okkara, Barnabasi og Paulus. Månen, vi har våa løyve for navn Herre okkara Jesu Kristus. Vi tæva nu sent Judas og Silas, som eisene vi åren skulle kun gjøre til kunta sema. Heila i anden og vi tæva ta gjørst av, onge æra byri at letja av tikkun enn hetta, som nei ut er. At hit halda tikkun fra tui og i offre til avgodar, fra blåe, fra tui som kvalt og fra siløse. Ta i hit halda tikkun fra hesson, skal tikkun gengast vel. Livet vel. Så låt ut her til færre, og til komme til Antiokia. Her savna og til sæman atlan flottjen, og gå ut hjemme brevet. Ta i teg høyde lise til, var til gled om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, avmynt og brøverne vi nekvare tale og styrte her. Ta i teg så høyde veri her ena tøy, Låt og brøverne tar færre og i frie tiltære som sent tar høtto. Men Silas setter seg fyrir å stekke her. Paulus og Barnabas var å ta verandi i Antiokia. Tar lærte og kundgjørte år herrans her, sammen vi mongon øron. Ta igjen tog være gjengjen, sier Paulus vid Barnabas. Læt okkom færre atter og vitja brøver okkar i kvörjun boie som vi tar kundgjørst år herrans og i. Fyrir at vita hvordan det hemmet veit vi. Barnabas ville ta eisene teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra teimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi teimen til verskje. Det kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipi til Kuiperen. Men Paulus valde seg Silas og fór av sted, etter at brøverne høyde givet han opp til nøye herrens. Han ferreis nå om Syrland og Kilikia og styrste samkommende. Apostlesøvan 16. kapittel.

0: Han kom ta til Derbe og Lystra. Her var læresveinur og jeg Timotheus, sonur tryggvande jødiska kvinno. Feiren var griskur. Han hei gåan vittnesbor fra brørenon og i Lystra og Iconium. Han vilde Paulus hava at komme visser, og han tok og omskær han, to jøtar boi her rundan om, og tar visst og atler at feir hans var gritsje. Som tar no fer av oss tjøknon bøyernar, gåu tar taimon bøyern i et halta, som åsett våru av apostlunon og hinnon eldstu og Jerusalem. Så styrst oss ta samkommunar i trunne, og vokso i tale det fra deie. Tar fóru nú jöknun frúkia og hitt galatiska lande. Tui tar fóru av heilava andanum fórægir at tala ori og i Asia. Tui tar fóru komnur at Moisia röndu tar at halda fram til Bitunia, men andi Jesusar löfdu tar mot ikkje. Tar lupu ta Moisia om og komu til Troas. Og om nottena vusti sjón sig fyrir Paulusi. Makedoniskur meður stóð her, beð hann og segi, kom yfir til Makedonia og hjálp okkum. Tá ég hann hei segi sa sjón, röndu vit þess hema að sleppa yfir til Makedonia, tó ég við dóttu að sutja að gút hei kalla okkum að kunnkjöra tæman evangelie. Við fóru svo við kýpi úr Troas og hildu bænt til Samotrake og degin etter til Neapolis. Hena til Filippi, som fyrste bøyren og til parten av Makedonia, nøybygd. Her i bøyren stekka vi denne tøy. Sabbatsdagen får vi ut om bøypostret fram vi enn i å til et sted, her det platt å komme sammen til bøen. Her sett oss vidt og tala vi kvinnerne og vi kommer sammen. Kvinna og i at løydia og som diska i god, lusta i etter. Hon var ur bøynun Tojatira og han leiv i Porsbore. Hjärsta hennara let herren upp, så hon gav til gater som Paulus tala i. Ta i nu hon og hos hennara var døpt, be hon okkon og sige, halda tid med vere herran om tryggva, så kom i inn i hos mot og veri her. Og hon nådde okkon. Nu hendte til eina fyr vi får ut til bønastegje, at vi møtte gentu vi hei spådoms anda, og som vann herrens hunnun nekva inntøku vi et spåa. Hon tjekk at han av Paulus og okkom røpte og sige, hesir menn er og tænarar hins haksta gods, og tar kunnkjera til kun frelse vegin. Hetta gjørdi hon og i nekva ideer. Ta hermaist Paulus om det, og han vente seg og sige vi andan, og i navnet Jesu Krist sier vitte, at hun skal fære ut ur henne. Og han fór ut i somstund. Men tå i herrar hennara sovu at ongen vón vær kja tæman langur om inntøku, tåku der Paulus og Silas, og fór dreigande vitt heimna torge fyrir iverveldina. Tå i tær høttu lett tær fram fyrir domararnar, søttu tær, hesir menn volda miklan ofri i stegi okkara, tær er jötar, og tar læra sier som okkon romverskon mannon første løyvist at jeg er vi etla fylltja. Eisende fylltje restest mot et heimon. Domararnir låt å ta klæene skrige av heimon og søtto at her skulle være hoflangter. Ta i tær nå høttu givet heimon nekv slø, søtto tær tær i fengehus og søtto vi fengavaktaran at han skulle ansa vel etter heimon. Ta i han hei finnkjetta bå, sette han tær og hitt innara fengarrome, og sette føtter tæra fastar i stotjen. Men om midnatt bau Paulus og Silas og sunk og gode låsonger, og fengane lusta av etter tæmon. Ta kom knapplega staurur jarskjolte, så grundvöllur fengahusens ristest, og vi tar sama sprung og allar dyr upp, og landkjena er løstust av völlun. Fengavaktaren stakk ta upp ur svövne, og tog han så att dyr fengahusens öppnar drog hans svörsut och att lägga drepa sig sjolvan. Vi te att han helt fengarnar vid att flytta. Då röpte Paulus harst och säger, Gert här och kemain, vid er och attler här. Han ber nu leta sig följa oss, og han leip inn og fall sjelvande nye fyrir Paulus og Silas. Så lette han der ut og sier, Herrar, hva skal jeg gjøre fyrir at jeg kan være frelster? Der sværa og, Trygg for Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hustøyt. Der taler vi nå år Herrens til hans herre og til øtl som i hus i hans herre våre. Så tok han der til søgn i samme tøyme om nøttene og vaska i sørt herre. Og han sjølvor og øtl hans herre var vi til samme døpt. Han får nyan i hus søgt vidt heimån og setter der til bors og han var glæver om at han ved øtlån huset søgnen var kommet til trygg for god. Ta jeg nu var våre dævor, sendt og domarerne tænare skynner vi bovom. Gjev hæsar menn leiser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo at de skulle være gjevne leiser. Færre tog nu ut og færre steg fri. Men Paulus sier vittar. Tær hava ledd jokon hoflåntja, fyrir eion allra, og tær ådømtar, okkon som tog er Romvestjer borgarar. Så hefa þær sett okkur fenguhus og nú reka þær okkur lönliga bústur. Ikki svo. Koma þær sjálfur og lægi okkur út. Tænararnir bóu dómarunum hessu bó. Það voru þær rattir. Það þær fengu að høyra að þær voru Romvestjer borgarar. Og þær komu við góun orun til þærra. Lættu þær út og bóð þær færi hæðan úr bøynum. Så fór þær út úr fengahúsnum og fór í inn til Lydiu. Þá þær höfðu hitt bröðurnar og ámynt þær fór þær af stað.
1: Við hörðu Hera Jakobsen lesa úr Apostlasögunum.

0: Sendagen minnes til Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppeskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som Eitt løy vi gitt jeg løy ut og til skokka i fyrre og allan tøy som jeg finnes jeg plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det blei vakka som en skuld ikke i vitt her, så jeg sa at det ikke og var ikke opp til sin at hun hjelder til jeg er enn det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leia kvöld klokkan 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi er enast fortja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelpa okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer er 1541 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bekk Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som et løy vi vet jeg løy ut og jeg skukket i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som jeg skulle ikke i vet jeg, så jeg sa at jeg ikke og var ikke opp til at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes du ikke hos, av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Vi minnes mamma spalte ofta antallet musikk og Og rundt her kom jeg av møter, søndagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve da jeg tar skokka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plantet inn men, som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet her, så jeg sa at jeg ikke og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Gvarsp i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Etla heimasynet, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Upreskare. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygt. Jeg minnes mamma spalte ofta antallet musikk og Og rundt her kom jeg og møtte og søndagsskolen og alt det. Alt det var kjent, men det er akkurat som et løyve i begynte jeg løyve og det er skukka i fyrre og et eller annet som jeg finner ikke plante inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som en skudd ikke i vet det. Så jeg sa at det ikke og var ikke opptisende at hun hjelper til jeg har en det.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kring Garsp i kvöld, leger kvöld klokkan 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokkan 16 og mykje nattene klokkan 1.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verster Jakob Bæk Jensen, gestor Svein Uppreskare. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygt. Jeg minnes mamma spalte ofta antallia musik og åren til jeg kom jeg møter sondagsskola og alt det var kjent, men det akkurat som Eitt løy vi gjent jeg løy ut og jeg skokka i fyrre og et eller annet som jeg finnes ikke plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det ble akkurat som jeg skulle ikke i vete han som jeg sa at jeg ikke og var ikke opp til sin at hun hjelper til jeg har en.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp i kvöld, leger kvöld klokken 20. Etla heimasinne, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu kommer sendagen minnes til Iktus, til Jakob Beck Jensen som ligger til rattes. Gestur i sendagen Svein Uypreskare. Hette tria sending. Sendagen skrona fyrtjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Hatta var Iktus vi sanchnun gut jolt um er. Til lustar at sendingna minnist du Iktus, og der er Svein Presker Jester. Og Svein, du kan kanskje først da vi fortelle oss om hva hendte vi i sånne her togene her to sjolver begynner at flytet de iver og spille mer gospel-tone-like.
1: Ja. Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørn og alkohol og fikk hjelp for en av Vitsjørstål og så var jeg kanskje ikke til detaljene her. Men kom så i samkommet og som sagt så ble vi møttet vi oppe med Ørmån og vi ble et sjavår i en stor hjertelege fram og vi begynte at synsja. Og jeg gleder for det at vi startet i samme vi mannen som startet i grannabygdene Trondsvei eller Tvørere tog jeg at der var eldre i Øysen her og jeg fikk en øyne gå av barlast tarra barlast begynte vi krossan, kan man säga, och här begynte mot eisen. Det hände sådär att Alex och Per och Finnbjörn och Tair bojtes för att nå in den kärna mannen som hette Teddy Mikkelsen och tvörare, tackar där för frälsen. Och sådär starta i det här. Vi också, blev vi också om en av här mannen, Alex, och så han var Sermaskruvar av Lutelattene og spekfører. Han kom til alt i henne vår i front og heia på hva stanna i godkjøvun evner, helt spesiell. Og ta jeg var i Amerika til Jakob i studien og ta møtt igjen og trommespelere. Som heter Tony Kreisman, han spalt i studien der, han spalt vi Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige til opptøkker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han det at du råkna til, da du ikke råkna til, lekkere enn ønner, da skal du ta en pause. Vi alltid hadde her eikjente hessa togjene, for vi har jo vært oppi Ivor, gospelsangaren, og det var ikke en karriere, og det dreier seg om, det dreier seg om å lytte en annan person opp enn han sjolver i.

Hatta var sendagen minnes til Iktus. Det var Jakob Beck Jensen som leit til rattes. Gjester i sendagen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendagen er skrona fyrtjadag klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mikinnått klokkan 1.

Ta og jeg vil lytter opp fra gjørene skal jeg dreie ødel til min, Johannes 12, 32. Avveies ur traldømen og Egyptalandet til heimlandet, før Israels folk og djøgnen et øyemarskarland. De kjente hese øyemarskar fer så trupla og høttande, at de hilde seg for å dodja og søtte til Moses og Gud. Her jo kvørstje brei etla vatn, og henda vanalige føje bøyer okkom i møte. Men hetta var ikkje så. De fingu bæg i brei og vatn, og hetta var i sjálvan sær eit undur, tog vi skulle minnast til at de vore ui ein øyemørsk. Men de rokna og alt det og i herren gav tøymon som sjálvsagt. Som revsing sendi herren tog øyder ormar mellom fölkje og mong tåra døy. Ta jötta i fölkje at de hadde synda i måte gode, og dutto vel er suttja hvor så godt de i verlegan høttu til mitt ui øyemørsk. Men så hendi nekan som hefur finnji hese hending til a deia fram ærar ui fölksins húa fram til okkara deiar. Tei bau Moses bii herran a teka bústur öytur armanar som höttu vi a bæna fyrir taumun. Men herren gjördi ikkje etter innskje torra. Og i stegin fyrir a teka öytur armanar bústur be herren Moses gjer en armatræt, en stauran kobararm som luktist taum armun og i bitu Israels folk. Skriva stendur såleis, at herren segi vi Moses, Gjer ter orm og set han a stong, så skal ein og hver i biten og hikker av han liva. Ta ein og ormur hei bit i onkon, og han hukti a kopar ormen, så døye han ikkje. Lærdomeren og vit få bort ur heson, at Israels folk vore byen om ikkje, at hitja nyr etter av trobløykammer. Men opp etter, hene bjergjengen og hjelpen kom. Kan ta huksast at hetta ta svær som Herren gjevur ter og i det? Huksar tu og mykje at fåa ormanar bostur? Helder enn at søtja Herran og bøn hene hjelp okkara kjemur? Vit hitja nyr i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia, Det ikkje nøg mykje av fisk. Sama søtt og læresvannar Jesus i forum, han be at få til luttla og i tøyr høttu av fisk og breie, og han signa i det, og så vær nøg mykje til ødel. Gjev herran om det og to hever opp i hende. Søk han, hikk opp etter og ikkje nyr etter, Grøyingen, markfaldingen, kjemur åman fra. Ta i vid venda egen okkara opp etter. David sier i salmi 121-2 såleis, Jeg litte opp egen mine med å fjødlunum. Kvene skal hjelp min komme. Hjelp min kjemur fra herranum, som hefur skapt himmel og gjør.

0: train.
1: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
2: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
0: Du lurer etter tjej.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 14. kapittel. Og i Ikonium fåret herren oss hemman inne i synagog og jötarna, og tala oss så at stormångt bæg av jötun og grikkun kom til tryggv. Men jötaner som ikkje vildt å tryggva, vakto ösing og idland hodt og hettningunum måte brørunum. Her våret herren jo lenka tøy, og tala og jarver og i herranum, og han gav nøye året sønnen vittnesbord, og let tekjen og under være gjørt ved hånden terre. Men falskje i bøynen bøtte seg sønter, som i hilde ved gjøtenen, og som i apostlenen. Tøyne og stormer var rester mot et heimen, bei av hettningen og av gjøten ved ivermånen terre, at færre ytla vitt heimen og steinet her, og der fikk hette at vite Fluttet her til bøyner, Lystra og Derbe, og i Lykaonia, og til landet her om veier. Her kom gjørt ut her evangeliet. Og i Lystra sett mæver som ångan mått heg i fotonen. Han var lemen fra Mauerløyve, og heg aldri gynnsje. Han hørte Paulus tale. Ta inn og Paulus fest i egen i åhan, og sa at han heg trygg for at være grøttor, sier han herst. Reis til og statt av fotontøynen. Ta sprakk han opp og får av genka. Ta i følge sa til, som Paulus sier gjørst, litt og teg opp rødt søyna og røpte av lykka åneskån. Godaner er det vårende menneskjøn lykker og er det kommende nye til okkara. Teg kallet av Barnabas Søs, men Paulus kallet av teg Hermes, og tog at det var han og i 40 året. Presteren og i søstemplenen, som utanfyrir bøyen vær, kom at postrunnen vid tarvun og kransun, og atla i at offra sema vid fölkjennom. Men ta i apostlaner, Barnabas og Paulus, hørt og hetta, skratt og tær klægisøyne og lopo innemiddel fölkje, røpto og søtto, tid menn, kved er til at gjerra, eisne vit er og menneskjo, under som og korum som tid, og vi kunngjer at ikon evangeliet at de skulle venta at ikon bort fra hisson tom og godon til hin livande god, som hever gjørst himmel, gjør, hev og alt som taimon er ui. Han som i farnon tøyon let allar hettningarnar genga tæra ekno veier. Tå let han ikkje seg sjolvan utan vittnesbor. Tøy han gjør det godt, gav tikon regn og fruktbærar tøyer av himmelet, og mettet i gjørst og tikkara vi føje og gleje. Og det var nå ytla at her vi er sige hetta finko hilde falskjennom fra at offra til søgn. Men nå kom en ekre gjøtar her ur Antiokia og Ikonium. Der finko falskjø i søgn parst, og de steina og Paulus og dro han ut om bojen, og i tære trygg at han var deir. Men tog i læresveinene sauna og strundan om han, restest han og får inn i bøyen. Og dagen etter får han vi Barnabasse av sted til Derbe. Der kun gjør du nå evangeliet her i bøyen, og vunn og nekvar læresveinar. Så får du der attor til Lystra, Ikonium og Antiokia, og styrst og saler læresveinarna, og amynt og teg om at standa først og i trunne, og søttet heimon at jeg er gjøkno nekvar trångter vi skulle genge inn og gjøre ikke gods. Så valgte hun tar i teimen eldstær og i hverje samkomo, og finke så gjerne vi bøn og først og herre noen teg, hånden som teg høtte fest trygg for. Tar fire av oss nå gjør noen Pisidia og komme til Bamfylia. Ta i tar høtte tale året og i perke for å ta til Atalia. Hene foret her ved kjipet til Antiokia, steget, her tar våre fingre nøye gods til verste, og vi tar nå høyde fullførst. Da jeg tar kommet her, kattla og tar sammen samkommende, og søtte teimene fra storverskene, og i god tid gjørst vi teimen, og at han har lett i hettningene opp dyr troerne. Og så våre tar ikke læresveinene, her ikke så stått at vi. Apostlasøvan, 15. kapittel. Ur Judea komen jo nekrer som lærte brøvernar. Leta tid tikkun ikkje omskjera etter sige Moses her, kunno tid ikkje frelsast. Ta vær åsemja. Paulus og Barnabas komu og ikkje løyde struivit her. Tui vær gjørst av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av taimon skulle færa nian til Jerusalem til apostlanar og hinnar eldstå, av tui at hesens borningur vær komin opp. Her var hun nå av samkommende sender av sted. Her får hun kjøkken for Nikia og Samaria, og så hadde fra hvordan hettningene hadde vent vi, og her gledt og størlige alle brøverne. Da jeg så kom til Jerusalem, var hun her fagnet er av samkommende, apostlene og hinnen eldste, og her søtte fra storverskene og god til kjøst vidt hjemme. Men ekker av flotte fariserene, som var kommet til trunna, restost og søtto, tar ei at være omskarner og få på om at halda Moselov. Apostlaner og hinner eldstå kom og ta saman at samråast om hetta. Ta eit her nå høttu tratt nekv om te, restest Peter og seg vittar, tid menn brøvor, tid vita er god lengsugjane utvalde med mittlantikkara til at vera tann vi kvar som omni hettningane skulle få at høyre år evangeliums og komme til trygg. God som kjenner hjørstene, gav teimon vittnesbor, ta i han gav teimon lykka vel som okkon heil av andan. Han kjørte i ongan mono okkon og teimon, ta i han vid trunne rensa i hjørst og terra. Kvi fresta tid ta nu god vi et letje åk og hals læresvennana, som kvarskje fedrar okkara etla vit hefa vire mentir at bera. Vi tryggva jo at vit vire frelster av nøye herrans Jesus er. Vit lykka vel som tær. Ta takk til alle flokkuren og tær lusta av etter Barnabasi og Paulusi som satte fra hvordan stor tekin og ondur god vid heimon hei gjørst mittlen hetningarna. Ta i tær hildu peta tela tok Jakob til åra og sige Tid menn brøvor, høyre med. Søyman hefur sagt fra hvordan god i byrjan hei omhugsan om at teka navnet søynun ut folk av hetningunum. Vi hetta samsvera år profetana som skriver Etter hetta skal jeg komme attor og endurreisa fallen og kjalpi og Davids. Ja, tofter hennara skal jeg bygja opp og reise henne opp attor. Fyrir at levden av menneskjon skal søkja herran Allar hetningar som navn mot nevnt iver, sier Herren som ger hetta. God kjenner fra evunon öll versksøyne. Vi halde tøy at ikkje eier at vera gjørst heim og tar først hetningunon vi venda vi til god. Men at skriva eier at vera tiltarra, at hei skulle halda seg fra at dolka seg vi avgodon, fra siløyse, fra tøy som kvalt og fra blåe. Tui Moses hefur fra fotnare tui menn og kvörjun búi som prætika hann. Hann verur jo lísin upp i synagogunun kvön sabbat. Ta gjördu þær ef, apostlanar og hinir eldstu, saman vi allari samkomuna, at velja nekrar menn mittlun sunn og senda þær til Antiochia vi Paulusi og Barnabasi. Þær valdu Judas, som kallaist Barsabas, og Silas. Hesir voru havertur menn mellum brøvurnar. Þar skriva og sólais við heima. Apostlanar, hinir eldstu og brøvurnar helsa brøvurnum av hetningunum og Antiochia, Syrilandi og Kilikia. Eg tøy at vit hava frætt at nekrir sum komnar eru frá okkum hava órekva tykkun við tæra sunne og volt, salan tykkara ófrí. Vit hava onkju boðji við heima um tær. Så hefa vit, etter at vera komnur asamt om hetta, gjørst ef at velja nekrar menn og senda tær tiltekara saman vi elskar vår brøren okkara Barnabasi og Paulusi. Mannon, vi hefa våa løyve fyrir navn Herra okkara Jesu Krists. Vi hefa nu sendt Judas og Silas, som eisne vi åron skulle kunngjera tekkum ta sama. Heila i anden og vi hefa ta gjørst ef, Onga æra byrji at leggja á tikkun en hetta, som neiut Eða tid halda tikkun frá tui og offri til ágútar, fra blåe, fra tog som kvalter og fra siløse. Ta i tid halda tikkun fra heson, skal tikkun gengast vel, live vel. Så låt ut her ter færa, og ter komme til Antiokia. Her sauna og ter sæman atlan flotjen og gå ut heim og breve. Ta i tei høyt og lise til, var tei gled om trøstene. Judas og Silas, som eisne våre profeter sjølver, amint og brøver når vi nekvar tælo og styrst ut her. Ta i tei så høyt og veri her ena tøy, låt og brøver når ter færa og i frie til tæra som sent tær høyt. Men Silas setter seg fyrir jeg stekke her. Paulus og Barnabas var å ta verandi i Antiokia. Der lærte og kunngjørte år herrens her, sammen vi mongon øron. Ta i en tøyver i gyngen, sier Paulus vid Barnabas, «Læt okkom fære atter og vise brøver okkar i kvørjon boie, som vi da var kunngjørt år herrens oi, fyrir at vita hvordan det var vi». Barnabas ville ta eisne teka Johannes vi, han som kallast Markus. Men Paulus held ikkje at her skulle teka han vi, som var færen fra taimen og i Pamfylia, og hei ikkje fyllt vi taimen til verskje. Det kom ta til kvast strui, så ta skiltust kvör fra øron, og Barnabas tok Markus visser og får vi kipet til Kuipern. Men Paulus

0: Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor, to og hustøyt. Ter tale av noe år herrens til hans herre, og til øtl som i hus i hans herre våre. Så tok han ter til søgn i samme tøyme om nøttene, og vaska i sørt herre. Og hans kjølvor og øtl hans herre var vi ta samme døpt. Han får nyan i hus søyt vidt heimån, og sette ter til bors, og han var glæver om at han vid ødlån huset søgnen var kommet til trygg for god. Ta jeg nu var våre dæver, sendt og domarerne tænare søgner vi bovom. Gjev hæsar menn leiser. Fengavaktaren sier ta Paulus i hetta. Domarerne hava sendt bo at de skulle være gjevne leiser. Færre tog nu ut og færre steg fri. Men Paulus sier vittar, Tær hava leid jokon huflåntja, fyrir eion allra, og til ådømtar, okkon som tog er romverskjer borgarar. Så hava tær sett okkon i fengehus, og nu reka tær okkon løgnliga borster. Ikkje så, kom tær sjolver og lai okkon ut. Tænararnir bo og domar og noen hese bo, tær vore tær ratter, tær fengehus høyra, at tær vore romverskjer borgarar. Og der kommer vi gåon åren til terra, lett å ta ut, og bo ta færre heene ur bynnen. Så får der ut ur fengehusen, og får inn til Lydia. Ta i der høyt og hitt brøverne og amint ter, får du ter av sted.
1: Vi tar da Hera Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.